0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Odvolanie Tarabu je u prezidenta, ten však cestuje do Spojených štátov. Brankár Dúbravka s prvým zápasom v drese Tottenhamu. Jasno až polooblačno, dnes sa oteplí na 28 stupňov. Pri správach o 6 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Prezident sa bude odvolaním Tomáša Tarabu zaoberať až po návrate z USA, kam odletí v pondelok. Prezidentský palác už od premiéra obdržal návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Robert Fico tak splnil žiadosť SNS, ktorá si vyhradila právo stiahnuť ministra, ktorého po voľbách sama nominovala. Tomáš Taraba o svojom odvolaní hovorí, že si k jeho odchodu z funkcie nemohla vláda vybrať lepší deň. Za svojou prácou si stojí.
4: Považujem to za ten najbizarnejší moment, že odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, výrobu na Slovensku, čo sme robili, transparentné európske tendre. Toto je tá najlepšia vizitka a všetko ostatné si myslím, že Slováci chápu, že je iba výsledok prízemnej politiky.
2: V prípade, že sa Taraba vráti do parlamentu, chce byť autonómnym poslancom, nevylúčil, že v niektorých prípadoch nemusí hlasovať s koalíciou, ktorá má krehkú väčšinu. Dron zostrelený stíhačkami NATO nad Litvou bol naložený výbušninami. Potvrdil to litovský minister obrany Robertas Kaunas. Spresnil, že výbušné zariadenie bolo zneškodnené špecializovanými jednotkami a naďalej ho skúmajú. Talianske stíhačky Eurofighter zostrelili v noci z pondelka na útorok dron nad vidieckou oblasťou, nedaleko dediny Pratkunaj. Hlásené neboli žiadne škody ani zranenia. Podľa predbežného vyšetrovania dron priletel z Bieloruska. Je na čase prehodnotiť vydávanie víz ruským turistom do Európskej únie, vyhlásila šéfka európskej diplomácie Kaja Kalasová. Uviedla to v reakcii na pribúdajúce hybridné útoky Moskvy. Kalasová tvrdí, že počet takýchto ruských atakov, ktorých cieľom je oslabiť podporu Ukrajiny zo strany Európy, narastá. Navrhuje tiež sprísnenie kontroly pohybu ruských diplomatov v rámci šengenského priestoru. Európske krajiny sú podľa Kalasovej vystavené aktivitám Moskvy, ktoré sa odhrávajú v tzv. Sivej zóne pod prahom otvoreného konfliktu. Náš futbalový brankár Martin Dúbravka absolvoval súťažný debut v drese Tottenhamu Hotspur a útorok nastúpil v zápase tretieho kola anglického ligového pohára na pôde Liverpoolu, v ktorom Spurs prehrali 1-3. V 21. minúte ho prekonal argentínsky stredopoliar Alister a v 54. minúte holandský útočník Gakpo. Kohúti v 69. minúte znížili zásluhou Gallaghera, no v 91. minúte spečatil triumf Liverpoolu maďarský reprezentant Szoboszlai.
0: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dnes jasno až polooblačno, popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota dnes pôjde hore na 23 až 28, Oravá a Podtatranská oblasť chladnejšie.
0: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela, ale nám začíname aj dnes dobrou správou. Tunel Borík je už prejazdný bez obmedzenia. Ďalšia uzávierka sa ale opäť začne dnes večer. V kolónách čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú na D2 za Lozornom v smere do Stupavy.

0: Treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami a odporúčate obchádzku po starej ceste. V Nitre sa stala havária na Cabajskej zatehelnou smere von z mesta, potom v Hričovskom podradí v smere do Dolného Hričova a pred Liptovskou Teplou v smere z Liskovej. Cestári pracujú na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy a už sa čaká aj v kolónach. Pozor za Lipníkmi, v smere do Lady je tam odstavené osobné auto a zdržíte sa. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, potom v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, vo Zvolene na Nerestníckej smere von z mesta, v Hybiach stopujú smere do Kráľovej Lehoty, potom v Prešove na východnej smere na lesy v Delostrelcov a na výjazde z Osniny do Belej na Cirochov je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk Sponzor dopravného servisu. Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
2: Iba na Expresse.
3: Pekné ránečko vám všetkým prajeme, nech už sa nachádzate aktuálne kdekoľvek. My sa počas tohto týždňa predbúdzame o niečo bližšie k vám. Nie úplne tak kontaktne, ale striedame si to. Dnes sme sa vymenili a teda ja som v štúdiu v Bratislave a Miška, Miši, ty si kde?
4: Ahoj, dobré ráno, je tu krásne, je tu čerstvý vzduch, trošku chladno, typuj, kde som?
3: Si niekde na kopci, vrchole Lomnického štítu.
4: Tesne. Rajecké Teplice. Tam sa nachádzam práve teraz. Budeme sa presúvať do Rajca. V Rajci budeme súťažiť o 100-eurovú nákupnú poukážku v predajni, ale ešte predtým vyzývam teraz ľudí, ktorí nás počúvajú v okolí Rajeckých Teplíc, aby prišli za mnou a skúsili si mentálnu rozcvičku. Máme aj darčeky a ja sa nachádzam konkrétne pri takom pódiu v Rajeckých Tepliciach v zásade v centre.
3: Na pódiu budeš súťažiť, to bude také veľkolepé, nie?
4: Áno, možno si aj zaspievame, možno nie.
3: Vynikajúce, tak utekajte teraz aktuálne za Miškou, máte na to zo pár minút, ak ste teda z Rajeckých Teplíc. Smelo do toho!
1: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
2: Iba na Expresse. Na Expresse.

0: Breakfast at Tiffany's, alebo teda raňajky u Tiffanyho, ináč raňajky by sa hodili takto na ráno, 6 hodín, 13 minút, aspoň také hudobné raňajky sme si teraz aktuálne dali na Expresse. Miša a Vlado sú tu spolu s vami v stredu 16. septembra a možno zažijete nejaký šok, keď zmeníte miesto a navštívite nejaké nové mesto na Slovensku. Nás napríklad včera Poltár veľmi pozitívne prekvapil, ale aj Miška zažila vraj šok teraz aktuálne. A aký, Miši?
1: Kultúrny šok. Dobré ráno, prišla som na ubytovanie a hovorím si, mám chuť na niečo sladké. A teraz sa vás pýtam, čo je podľa vás dobožka? Keksík alebo zákusok? Lebo pani, že máme dobožku. A ja si myslím, že okej, ten zákusok, nemám na to chuť, ale nevadí, chuť na sladké je silnejšia. A priniesla keksík.
0: Ale čo
1: si... A teraz normálne som ostala v šoku, lebo to som si samozrejme chcela dať normálnu horálku. A ja sa pýtam teba, aj ľudu slovenského, že čo je teda dobožka? Lebo ja doposiaľ som mala pocit, že dobožka je taký ten zákusok.
0: A ja som si to takto predstavoval.
1: Ale v tomto regióne si to predstavujú ako keksík.
0: Mm-hmm. A zjedla si ináč ten keksík? Toto je ešte pre mňa otázka.
1: Dve. Alebo dva, ako by si povedal.
0: Vynikajúco. Za mňa je tiež dobožka taký ten koláčik, ale dobre, že to vyťahuješ, dobre, že to hovoríš. Poďme to rozlusknúť teda. A teraz, ako vravíš, potrebujeme ľud. Ľud, ozvi sa. Čo je dobožka podľa teba? Je to keksík, alebo je to koláčik? Poďme zistiť, že čo Miška včera vlastne jedla. Ozvite sa.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 612

0: Miley Cyrus, ktorá si takto pekne pospevovala o konci sveta End of the World na Expresse. Koniec sveta nemáme, máme stred týždňa, pretože je tu streda 6 hodín 19 minút a z Hemendexu pozdravujú dnes Vlado zo štúdia a Miša zo Slovenska.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ako to dnes na Slovensku takto skoro ráno vyzerá, Pali? Vidím, že ty aj túto štúdiu nemáš iba krátky rukav, ale hneď si nahodil ešte aj na to jednu vrstvu.
2: Áno, áno, ale to len pro forma a z rána, pretože cez deň tá teplota pôjde hore, dnes dokonca 23 až 28 je predpoveď. Na Orave pod Tatrami ojedinele chladnejšie, má byť jasno až polooblačno, takže užijeme si aj slnko. Popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Poslanci včera popoludní odštartovali prvú schôdzu po letnej prestávke. Prerokovať majú vyše 300 bodov programu. Dnes má v Národnej rade o 10:00 vystúpiť prezident so správou o stave republiky. Popoludní je na programe schôdza k odvolávaniu Matúša Šutaja Eštoka a Denisy Sakovej. Politické strany majú posledné dni na delegovanie členov do volebných komisí pre októbrové voľby. Termín uplynie zajtra. Spojené komunálne a župné voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Šoféri, ktorí v Poľsku vôjdu na železničný prejazd na červenú, by mali automaticky prísť na 3 mesiace o vodičský preukaz. Podľa nového nariadenia vlády, tí, ktorí spôsobia nehodu na prejazde, nebudú môcť jazdiť 3 roky.
1: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
4: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú na D2 za Lozornom smere do Stupavy. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. V Nitre nad Sabajskej je havária za Tehelnou v smere von z mesta, v Hričovskom podradí v smere do Dolného Hričova aj pred Liptovskou Teplou v smere z Liskovej. Cestárov a kolóny hlásite na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy, aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Na D1 pred odpočívadlom Hrádok smere z Nového Mesta nad Váhom, tam je na ceste zrazená líška, a za Lipníkmi v smere do Lady je odstavené osobné auto a treba rátať s kolónami. Hliadky stopujú na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Konskej v smere do Rajca, v Turčianskych Tepliciach Diviakoch v smere do Karlovej, za Ivaknovou v smere do Ružomberka, za Tatranskou Lomnicou v smere do Starého Smokovca, na vjazde do Nižných Ružbách z Podolínca a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
7: Hemendex.

0: Hej, na ráno jeden šabúz nikdy nie je zlý. Cowgirl sme si dali 6.28. Vlado pozdravuje zo štúdia Rádia Express z Bratislavy aktuálne, pretože sme trochu rozdelení a všetci sa potrebujeme ráno nejako nakopnúť, prebudiť a hlavne mentálne prebrať a rozcvičiť. Preto máme mentálnu rozcvičku. Miška má pripravenú takú rozcvičku naživo z Rajeckých Teplíc, kde sa aktuálne nachádza a bude tam počas celého dnešného vysielania. A keby len s jedným človekom, ona, predstavte si, hneď dvoch rozcvičí.
1: Zuzana, Anička, dobré ráno. Pred nami je mentálna rozcvička. Ako sa cítite?
2: Super. Vynikajúco.
1: Tak sa mi to páči, tak sa mi to páči. 10 sekúnd na to, aby ste mi vymenovali, a teraz pozorne počúvajte, 5 slov, ktoré denne používate a začínajú sa na samohlásku teraz.
2: Sme svoji.
3: Banán. Nie. Samohlásku. Auto, album, atrament.
2: Ihla.
1: Áno.
3: Uhorka.
1: Aj moje dieťa každý deň rado je uhorky zavárané.
2: Paradajka, paprika, ale uhorka mi nejde.
1: No. Dobre, povedzme, že to bolo to 10 sekúnd.
2: To ste nás teda šokli.
0: Výborné, absolútne perfektné, dievčatá. A paradajka, paprika, sme svoji, ste naše. Absolútne vás berieme do nášho týmu mentálne rozcvičených takto na ráno. Tak možno ste si aj vy predcvičili teraz pri svojich rádiách svoje mentálne premýšľanie. A ja idem ďalej pokračovať tej rozcvičke asi radšej. 6 hodín 30 minút.

0: Leony, don't worry, 6:37, už máme takmer, streda nám pokračuje, pekne sa prebúdzame spoločne, do akého počasia?
1: Je Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: 100% vám viem takto z Expressu povedať, že sa prebudzame do nejakého počasia. Páli, mám pravdu?
2: Áno, áno, a ten trend sa zlepšuje. Musím celkom pozitívne začať dnes. Jasno až polooblačno, popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji síce budú oblaky pribúdať, ale užijeme si dnes dozaj slnka. A dokonca aj celkom fajn teploty na september 23 až 28. Orava, Podtatranská oblasť, ojedinele chladnejšie.
1: Je Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Jaroslav Klátik a Jozef Michalko, ktorí mali časť z diplomovej práce študentky vydávať za svoju, boli stiahnutí z výučby na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súvislosti s podozrením z plagiátorstva dvojice pedagógov rektor požiadal o ukončenie ich pôsobenia vo všetkých akademických funkciách. Nemecká vláda pripravuje opatrenia pre vysoké ceny pohonných hmôt, avizuje ich kancelár Friedrich Merz, no konkrétne kroky neoznámil. Liter benzínu 95 stál v Nemecku v pondelok v priemere 2,28 €. Nafta za 2,40 € atakuje historické maximá. Futbalový Slovnaft Cup včera priniesol najväčšie prekvapenie tohto roka. Teje družstevník Veľké Ludince zvíťazil nad prvoligovým lídrom Dacom Dunajská Streda 3-2. Favorit z najvyššej súťaže v druhom polčase nepremenil dve penalty.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Zažív vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Chcete kupovať alebo predávať pôdu? Sú tu zmeny. Komu pozemky už nepredáte? Čo musíte splniť pri predaji poľnohospodárskej pôdy a kedy vám štát môže predaj stopnúť? Predaj pôdy po novom, kľúčové odpovede. V Hospodárskych novinách už dnes.
9: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 6:41. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové zdržanie je na vjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, potom pri Veľkom Šariši smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian, aj na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Nehodu dokumentujú na D2 za Lozornom smere do Stupavy, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a v takých sa čaká aj na starej ceste. No a za Kamenicou na Cirochov smere do Hažína na Cirochov zrazilo osobné auto vysokú zver. Cestári sú na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy, treba rátať s kolónami a pred Zvolenom pracujú smere zo Zvolenskej Slatiny, je to na križovatke do Lieskovca, treba tu rátať s kolónami a veľký pozor v tomto úseku, navyše tam behá po ceste kôň. Pozor na D1 pred odpočívadlom Hrádok smere z Nového Mesta nad Váhom, tam je na ceste zrazená líška a za Lipníkmi smere do Lady je odstavené osobné auto a treba rátať aj s kolónami. Na hliadke si dajte pozor po Považskej Bystrici na Robotníckej smere von z mesta a na starej ceste za Malým Šarišom smere do Prešova. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: na taký ranný rozbeh vynikajúci song Boy You Turn Me, alebo prípadne ak meškáte teraz aktuálne do práce, tak pri tomto sa dobre uteká do práce, alebo kdekoľvek. 6:48 momentálne, Vlado a Miša pozdravujú z Rádia Express, aj keď teda v štúdiu som sám, Miša aktuálne behá po Slovensku, pretože dnes s vami súťaží, nachádza sa v Rajských Tepliciach, ale presúva sa do Rajca a vy si s ňou môžete dnes zahrať, ale stalo sa vám niekedy, že ste zažili niečo iné, zakopli ste a strašne to bolelo, o stôl ste zakopli, nemuselo to hneď znamenať, že nedávate pozor, možno sa vám len život snažil naznačiť, že máte byť stolárom napríklad. Podobne to platí aj v prípade, ak ste futbalový rozhodca a ľudia z tribúny na vás kričia, možno nerozumiete, čo kričia, ale môže to byť tiež náznak toho, že by ste nemali byť tým rozhodcom. Naša kolegyňa Baška tiež spozorovala nejaké náznaky.
1: Podľa mojich životných náznakov pravdepodobne zmením prácu, lebo na mňa všade vybieha nejaká ponuka práce. Naozaj, že vo všetkých podobách, ale najviac mi vybieha stavby vedúci. Takže ja neviem, či idem objaviť novú stavbu a začať, alebo ma chce niekto vyhodiť v práci, ale teda moje príznaky hovoria jasne a je to zmena práce.
0: A už sa aj začala pohybovať okolo nejakých rozostávaných budov, tak uvidíme, čo to prinesie a čo sa snaží život v poslednej dobe naznačiť vám. Pretože ja som bol tiež minule na zmrzlinu, spadla mi na zem, tak som si kúpil druhu a aj tá mi spadla na zem. Asi mi chcel život fakt naznačiť, že radšej by som mal ísť cvičiť, ale ja som si kúpil aj tretiu zmrzlinu. No a čo Kiki, napríklad naša produkčná, tebe sa čo život snaží naznačiť?
2: Ja neviem úplne vydedukovať, čo to má znamenať, ale odkedy som nastúpila do Expressu, tak kĺby ma začali boleť.
0: Môže to znamenať dve veci, no. Jednoducho s vekom to prichádza, áno, život sa ti snaží naznačiť, že ten vek už máš svoj.
2: Aha, hej.
0: Alebo zase na druhej strane to môže byť tým, že Express je tu vlastne v budove jediné rádio, ktoré je na poschodí a musíš chodiť po schodoch. Možno ináč šéf sa nám snaží naznačiť, že by sme mali cvičiť, že si povie, že ona už vyzerá, že by mala začať cvičiť, dáme ju do Expressu, nie? A čo sa snaží život naznačiť vám? 0905 612 612, dajte vedieť do top 3.

0: Vynikajúca Anastasia na Expresse 6.54, momentálne je streda, Vlado pozdravuje. Posledné dni sa u nás hovorí aj o ministerskom odvolávaní, ale na to si ešte počkáme. Viac v našich veľkých správach o 7.00 s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Návrh na odvolanie ministra životného prostredia už má na stole prezident Pellegrini, ktorý však po víkende cestuje na služobnú cestu do Ameriky.
3: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám.
2: No a včera sa začal nový ročník hokejovej Tipsport ligy, priniesol reprízu finále medzi Nitrou a Slovanom, ale aj východniarske derby Košice Prešov, ktoré vyhrali Košičania.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Easy Sam, Ed Sheeran nám stále znie na Expresse. 6 hodín 57 minút spoločne sa prebúdzame a pozor, pretože dilema na dnes znie, čo je to dobožka. Keksik alebo zákusok? Klaudy má na to svoj pohľad.
1: No za mňa sú dobožky rezy, klasické slovenské rezy. Určite nie oblátka, keksa, ošťa. Proste sú to rezy. Je to koláč.
0: Ja súhlasím. A čo si myslíte vy? Pretože túto dilemu prinesla dnes ráno Miška, ktorá je v Rajci a budeme sa s ňou ešte spájať. Má tam podľa všetkého okolo 7 stupňov Celzia, chladnejšie ráno, viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Fero, videl si toho nového?
3: To je korba, čo?
4: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
2: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
5: Volkswagen.
6: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
7: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dychberúcich akrobácií.

0: eur na podporu rodín. Podľa podpredsedu Hlasu na to máme.
1: Na boji s fiktívnymi PNK-mi a s falošnými invalidnými dôchodky sme ušetrili verejným financiám 300 miliónov eur. Jednoducho rodiny potrebujú, dôchodcovia potrebujú, pracujúce.
2: Ale to je stratégia, však ja tomu rozumiem. Čiže treba si požičať, aby ste mali na tieto opatrenia dovolenie.
1: Ušetril som a časť tých peňazí použijem na tie programy, o ktorých teraz hovorím.
0: Premiér Robert Fico tvrdí, že s nimi nikto nehovoril o opatreniach z Hlasu, sa dozvedá z billboardov. Tomáš ale tvrdí, že už rokoval s ministrom financií.
1: Ďalšie rokovania o rozpočte na tej najvyššej úrovni v koalícii majú byť 21. Nepredpokladám konsolidačné opatrenia na ľuďoch alebo na firmách. Samozrejme uvažuje sa o osobitných odvodoch pre banky alebo pre bohatých.
0: Budúcoročný rozpočet musí byť predložený do polovice októbra a podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru Jana Richtera vyrovnaný nebude. Ozónová vrstva by sa mohla úplne zotaviť v priebehu niekoľkých desiatok rokov. Svetová meteorologická organizácia tvrdí, že obnova ozónovej vrstvy je výsledkom obmedzenia škodlivých látok za uplynulých 26 rokov. Aj napriek zotavovaniu pribúda počet dní s vysokým UV indexom, čím sa zvyšuje riziko rakoviny kože a ďalších ochorení. Dôvodom je menšia oblačnosť a viac slnečného svetla. Ozónová diera ale nie je príčinou globálneho oteplovania. Klimatickú zmenu spôsobujú vyššie koncentrácie skleníkových plynov, ktoré zadržiavajú teplo v atmosfére. Rebríček dôveryhodnosti politikov vedú Branislav Greling, Michal Šimečka a Milan Uhrík. V prieskume agentúry NMS im respondenti vyjadrili zhodne po 33% podpory. Nasledujú premiér Robert Fico a ex-premiér Igor Matovič s dôverou zhruba 27%. Kým Grelingovi a Šimečkovi veria najmä vysokoškolsky vzdelaní ľudia s vyššími príjmami, Robertovi Ficovi sa darí najmä medzi seniormi nad 65 rokov. Posledné priečky obsadili predseda hnutia Sme rodina Boris Kolár a šéf Maďar aliancie László Gubík, ktorého ale zároveň najviac ľudí vôbec nepozná. Banskobystričania prehrali v úvodnom zápase nového ročníka so Zvolenom 3-5. Tréner Banskej Bystrice Vlastimír Vojnár videl príčiny prehry aj v nepremenených banskobystrických presilovkách.
3: Hlavne powerplay, no, presilovky momentálne, tam sme sa mohli za stavu a myslím, že to bolo 5-3 dostať zpátky presilovkou, no, ne, nic. Gratuluju soupeři, ten výsledek ešte je takový, nechci říct, akože sme to dotáhli do nejakého zdarného konce, to vôbec ne, ale bojovali sme do konce, nezdali sme to.
0: V repríze finále Nitra prehrala so Slovanom 2-4, v derby na východe Košice vyhrali nad Prešovom 4-1. Žilina zvíťazila nad Trenčinom 5-2, rovnako Liptovský Mikuláš nad Michalovcami. No a Spišská Nová Ves porazila Poprad 4-3 po predĺžení.
4: Je Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dnes jasno až polooblačno, popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji. Pribúdanie oblakov, z rána aj mhla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota dnes stúpne na 23 až 28.
4: Je Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Overené informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk. Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a hodinové zdržanie je v Stupave na hlavnom ťahu smere do Bratislavskej Záhorskej Bystrice a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Pol hodinu sa čaká na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavým, v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody sú za Horným Srním v smere do Česka, v Zlatých Moravciach na ulici 1. mája pri Mestskom parku smere do Prílep, v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli, no a ozval sa aj expres vodič Erik.
7: Chcem nahlásiť znovu dopravnú nehodu v Prešove na Obrancov mieru, ako sa vychádza na Levocku. Tam sa 3 auta búchli, budú sa tvoriť kolóny po Obrancovke.
6: Ďakujeme pekne. Hromadnú haváriu dokumentujú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Bratislavy treba rátať s kolónami, a to aj na starej ceste. Potom Hamuliakove smere do Kalinkova je tiež nehoda, ďalšie je za Skýcovom smere do Topolčianok, v Ričovskom podradí v smere do Dolného Ričova, v Poprade na hlavnom ťahu pred obí v smere z D1 z výjazdu Vysoké Tatry, potom za Slancom smere do Rákova.

0: Šatu je to neprejazné osobné autá, to obídu cez Slančík a za Vojanmi havária smere do Veľkých Raškoviec. Cestárov a hodinové kolóny hlásite na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a čaká sa aj na Lieskovskej ceste. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu. Radio
2: Express. Aj dnes vstávate s Mišou a Vladom. Ja som tu spolu s vami v štúdiu, Miša aktuálne v Rajci, kde sa s ňou budeme spájať, ale ak som počul dobre, Pali, zachytil som to, hokej sa zase začal.
3: Áno, včera odštartovala nová sezóna.
2: A ja si tak hovorím, že možno mnohých ľudí a akože teraz netrápi výsledok žiadneho zápasu, lebo nechodia na tie zápasy. Viem, ako to zmeniť. Prišiel som na riešenie a hovorím si, musím sa podeliť o to.
3: Budeme ich skúšať, ak to
2: uhádne získa niečo.
3: Tričko.
2: Nie, ale si vezmi, že prečo sa teraz vlastne po lete začína sezóna, lebo keby začali už počas leta, dajme tomu, že celé leto by sa hralo. Ľudia by chodili na štadióny, lebo teplo je, schladiť sa im treba.
3: Ale to platí aj o tom septembri, ešte stále aj dnes napríklad 28 stupňov, takže ak vydržia teplé dni, ešte stále platí, že ideálny spôsob, ako sa ochladiť, treba ísť na hokej.
2: Výborne, som rád, že sme v tom spolu, takže ak by vám bolo teplo počas dnešného dňa, tak máme to vyriešené. Ja zase budem kontaktovať vedenie ligy, aby niečo s tým urobilo, aby sme sa mali kam ísť potom spoločne schladiť počas horúcich letných dní. Martin Garrix, Ed Sheeran, tí nás trochu rozpália ich s hongom Repeat It.

0: Rádia Express pozdravuje Vlado a pridáva sa aj Miša, ktorá sa aktuálne nachádza v Rajci. Už o chvíľu sa s ňou spojíme a vždy, keď znie tento hit, tak ja to beriem ako náznak toho, že by som mal ísť na nejakú dobrú party. Čo sa vám život snaží už dlhšie naznačiť, to sa dnes pýtame v našej top trojke. Robo píše, že starnem. Zrazu som jak taká meteorologická stanica. Zmení sa tlak, začne pršať a mne ide roztrhnúť koleno. Takto, Robo. Mám pocit, že sme v tom spoločne. Dokonca niekedy sa nemusí ani tlak meniť, ani pršať, ani nič. A tak či tak mi ide koleno roztrhnúť. Martina pridáva svoje náznaky. Mne v poslednej dobe vyskakujú letenky, hotely a zájazdy. Mám to brať ako znamenie na dovolenku? Mati, za mňa, určite áno. Určite áno, to je to krásne znamenie. No a dajte nám aj vyvedieť, čo vám naznačuje život. Hráme o parádny termohrnček Rádia Express.
1: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 600.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten na Expresse, 8 hodín, 18 minút, je tu stredajšie ráno a opäť je to jedno z tých výnimočných rán, kedy ja pozdravujem zo štúdia, moje meno je Vlado a Miška pozdravuje priamo z krásneho miesta na Slovensku. Miši, kde si? Ahoj.
1: Ahoj, som v Rajci, som v predajni, kde už o chvíľu budeme súťažiť o 100-eurovú poukážku na nákup potravín. Ja už tu mám súťažiacu Janku nachystanú.
0: Tak ja teraz vyzývam každého jedného, kto počúva. Aj vy si môžete zasúťažiť takým spôsobom, že nič nebudete robiť. Budete so mnou čakať tuto na linke a držať palce vlastne sami sebe, pretože ak to Janke nevíde priamo v Rajci na mieste, tak vyhrávate vy a 100-eurová poukážka na nákup potravín môže byť vaša. Hláste sa teraz SMS-kou alebo správou na WhatsApp na 0905 612 612.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Miška mi Pali ináč pred vstupom hovorila, že chladno je v predajni, kde sa nachádza, ale že vonku celkom ináč akože v pohode, neviem ako to.
3: Musí sa o tých boxoch chladiacich presunúť k zelenine, tam je lepšie.
0: Veď práve.
3: Ale inak na Slovensku áno, postupne tie teploty idú hore. Rána už sú chladnejšie, cez deň 23 až 28, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, inak jasno až polooblačno, popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Poslanci včera popoludní odštartovali prvú schôdzu po letnej prestávke. Prerokovať majú vyše 300 bodov programu. Dnes má v Národnej rade o 10:00 vystúpiť prezident so správou o stave republiky. Popoludní je na programe schôdza k odvolávaniu Matúša Šutaja Eštoka a Denisy Sakovej. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval, že v čase, keď sa nachádzal na letisku v Kišiňove, zaútočili na moldavský vzdušný priestor ruské drony. Jedno z bezpilotných lietadiel po pristáti v poli neďaleko Kišiňova vyvolalo požiar. Druhý pokračoval v lete do Rumunska. Futbalový Slovnaft Cup včera priniesol najväčšie prekvapenie tohto roka. D.E. družstevník Veľké Ludince zvíťazil nad prvoligovým lídrom Dacom Dunajská Streda 3-2. Favorit z najvyššej súťaže v druhom polčase nepremenil dve penalty.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK – bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
9: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
11: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
12: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od dvoch kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billa bonus aplikácii.
11: Billa. V kvalite sa vyznáme. O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Hodinové zdržanie je stále v Supave na hlavnom ťahu smere do Bratislavskej Záhorskej Bystrice a 45 minút sa čaká na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Na 20 minút až pol hodinu je to v Hlohovci na ulici SMP obojsmerne, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra a v Košiciach aj na Palackého smere do centra, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Karadičova Krížna, potom v Skalici na križovatke Štefánikova námestie Slobody a za Mýtnymi Ľudanmi smere do Levíc. Staršiu hromadnú dokumentujú na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. Nehody hlásite ešte v Hamuliakove smere do Kalinkova, Záhorným Srením smere do Českej republiky, potom v Zlatých Moravciach na ulici 1. mája pri Mestskom parku smere do Prílep, za Skýcovom smere do Topolčianok, v Dolnom Kubine havária na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli, v Poprade na hlavnom ťahu pred Obí v smere z D1 z výjazdu Vysoké Tatry, potom v Prešove na konci ulice Obrancov Mieru smere na Levočku, za Slancom smere do Rákoša je to po nehode neprejazdné, osobné autá to obídu cez Slančík a za Vojanmi je havária smere do Veľkých Raškoviec. Cestárov a rozsiahle kolóny na minimálne hodinu hlásite na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy, aj na obchádzkových trasách sa čaká a pred Zvolenou smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskov sa tiež pracujú. Treba rátať s rozsiahlými kolónami a čaká sa aj na Lieskovskej ceste. Pozor ešte v Mijave Turej Luke v smere do centra je tam odstavené osobné auto. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
15: Helen Day.

0: z Expressu Alex Warren a jeho Passenger nám ešte stále doznieva. 8 hodín 28 minút, to je taký čas, že už by ste mohli mať v podstate aj po raňajkách, lebo máte pred raňajkami. Ak pred, tak vieme vyriešiť možno, za čo si tie raňajky kúpiť.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
3: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké kroasanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.
0: Tento týždeň chodíme za vami, kade tade, po celom Slovensku, aby sme sa s vami stretli v predajniach Lidl na mieste, kde sa možno práve dopieklo chrumkavé pečivo a vy si ho môžete rovno aj kúpiť. A neexistuje asi lepšie miesto, ako pri takomto chutnom jedle, ktoré krásne rozvoniava, kde by sme mohli vyslať našu myšku. Dnes sme v Rajci, teda Miška je v Rajci spolu s vami. Ahoj, Myši!
4: Mám čo robiť, aby som odolávala týmto vôňam. Krásne, dobré ránko želám, pozdravujem z Lidlu z Rajca a nie som tu sama, spolu so mnou je tu aj Janka, dobré ráno.
5: Ahojte.
4: Jani, povedz, kto ťa prihlásil do súťaže?
5: Moja súťaživá sestra.
4: A Janka si to dnes za ňu musí odpíkať, dúfam, že potom sa s ňou podelíš.
5: Určite.
0: A Janka si zahrá teda o 100 eurovú poukážku do Lidla. Ja zase mám na linke Peťa, ktorý by tiež rád vyhral 100 eur, tak to na nákup, tak uvidíme, kto bude mať väčšie šťastie získať tú poukážku. Peťo, ahoj, ty už máš raňajky za sebou?
6: Ešte zatiaľ nie, momentálne.
0: No vidíš, tak to by si mohol hneď rovno nakúpiť raňajky. Tak ty budeš čakať na linke a striehnuť na to, ako to dopadne priamo v Lidli, v Rajci. Myši, čo sa tam teraz ide diať?
4: Už sa s Jankou prechádzame k pultíku, kde máme nachystaných 10 potravín, ktoré sú ideálne na raňajky. To je taký džinglik a ja ti teraz poviem, že čo tu máme. Takže šunka, chleba, proteínový nápoj, mozzarella, bagetka, toto nejaká šiška, broskyňa, avokádo, croissant a párok v rožku, taký pečený. Toto je 10 vecí, ktoré tu máme. Poriadne si ich, Janka, popozeraj, lebo už o chvíľku ti zaviažem oči.
0: No a kým Miška bude takto viazať oči priamo na mieste, tak ja vám poviem, ako to bude celé prebiehať, aby sme si to pripomenuli, pretože 10 produktov bolo vymenovaných. 3 produkty teraz Miška z tých 10 schová, kým sa Janka nepozerá. Následne jej oči rozviažeme a bude mať 10 sekúnd na to, aby určila, ktoré 3 produkty na stole chýbajú, ktoré Miška schovala. Ak to zvládne, 100 eurová poukážka je jej, ale ak to nezvládne, tak ju pošleme Peťovi, ktorý čaká stále trpezlivo na linke. Miši, tak čo povieš, sme nachystaní?
4: 3 produkty sú schované, ja Janke teraz rozvezujem oči. Otáča sa a 10 sekúnd beží teraz.
5: Čo mám? Mozzarella, avokádo a šunka.
4: Počkaj, my sme to s najväčšou pravdepodobnosťou zvládli za 8 sekúnd. Pozri sa, ja to tu odokriem a je to tak, skryla som šunku, avokádo, mozzarellu. Janka, ja som ti verila, aj tvoja sestra ti verila, ano. Celá rodina ti verila.
5: Všetci mi verili, ďakujem, pozdravujem všetkých.
4: A tým pádom ti oficiálne odovzdávame 100 eurovú poukážku na nákup potravín v Lidli.
5: Ďakujem.
0: Gratulujeme. Takže Janka, šťastná výherkyňa, podarilo sa to. Asi Miška prináša šťastie, pretože mne to nešlo. Ale pokračujeme ďalej tento týždeň. Zajtra vyrážame opäť na cesty a nepôjdeme zajtra zase až tak ďaleko. Vidíme sa v Bratislave. Tak ak si medzi 8 a pol 9 chcete zahrať priamo tam, prihláste sa na našom webe express.sk. Zároveň tam nájdete aj zoznam všetkých predajní, do ktorých ešte pôjdeme do konca tohto týždňa. A oplatí sa tam zájsť, pretože počas septembra si pre vás v Lidli pripravili každý týždeň aj špeciálnu raňajkovú ponuku, či už týždeň sírových variácií, alebo croissantov, či raňajkových desiatových inšpirácií. A aby sa nezabudlo, o nákupné poukážky súťažite aj na Facebooku Rádia Express.
3: Túto súťaž a vždy chrumkavé a voňavé pečivo vám prináša Lidl. Od kvalitného chlebíka, slaného pečiva až po sladké croissanty. To všetko priamo z pece za nízke ceny od cenového lídra. Viac na Lidl.sk.

0: Shakira a Burna Boy, Die Die na Expresse. Shakira, ktorá zažila viac majstrovstiev sveta ako mnohí futbalisti ináč svetoví. Čo je zaujímavé.
1: To ona je rekordérka.
0: Rekordérka, nie? No.
1: Čo šampionáto pesnička.
0: Dokonca ju porovnávali aj s jej bývalým Pikem a bola na viac šampionátoch ako on. 8.41 aktuálne, ideme skontrolovať počasie.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ja som si myslel, že je tak príjemne teplo všade, až kým sa neotvorilo okno túto na štúdiu.
1: Resko je ešte, áno, z rána resko. Cez deň ale slnko zasvietí a oteplí sa dnes jasno až polooblačno. Popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov. Z rána aj hmla alebo nízka oblačnosť. No a teploty 23 až 28, Orava a Podtatranská oblasť ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dnes popoludní bude v parlamente schôdza k odvolávaniu Matúša Šutaja Eštoka a Denisy Sakovej. Odvolávanie ministrov hlasu iniciovalo Hnutie Slovensko, pridali sa k nemu ďalšie opozičné strany. Ministrom vyčítajú viaceré kroky a rozhodnutia, tvrdia, že ich pôsobenie na rezorte ukazuje, že sú im dôležitejšie stranícke záujmy než záujmy ľudí. Generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho čaká rokovanie s britským premiérom Andym Burnhamom. Počas dvojdňovej návštevy Veľkej Británie čaká šéfa aliancie aj stretnutie s ministrami zahraničných vecí a obrany členských krajín Európskej únie. Hokejista Martin Mišiak strelil 2 góly za Chicago na turnaji nováčikovských nádejí NHL. Blackhawks vyhrali v zápase zo St. Louis 5-2. Skoroval aj obranca Tampa Bay Tomáš Královič a pomohol k výhre nad Carolinou 4-2.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
7: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8 hodín 45 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 45 minút odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Na 20 minút až pol hodinu je to v Stupave na hlavnom ťahu smere do Bratislavskej Záhorskej Bystrice, v Hlohovci na ulici SMP obojsmerne, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Košiciach Šaci smere do centra, potom na Palackého smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody sú na Fačkové smere do Kľačná a za Námestovom smere do Lokce na križovatke do Vavrečky. V Skalici dokumentujú haváriu na križovatke Štefánikova námestie Slomody. Hromadná je na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to je na starej ceste. Za Skýcovom je nehoda v smere do Topolčianok, ďalšia za Mýtnymi Ludanmi smere do Levíc. V Prešove na konci ulice Obrancov mieru sa stala v smere na Levocku. Potom za Slancom smere do Rákoša, tu je to neprejazdné, obchádzka pre osobné autá vedie cez Slančík. A za Vojanmi sa stala havária smer do Veľkých Raškoviec. Cestárov a hodinové kolóny hlásite na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy. Čaká sa aj na všetkých obchádzkových trasách. Za Jelšovcami smere do Výča Bopatoviec obojsmerne opilujú stromy a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca a treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Nitrianskeho Prav na Skľačná, za Banskou Bystricou smere na Donovaly, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku. zámku aj v Čoltove v smere do Bohuňova. No a na záver ešte, automatický režim svetiel nemusí za hustej hmly fungovať správne, prepnite si preto sami na stretávacie svetlá.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
8: Ranná show plná hitov.
10: Hemendex.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift a Blank Space na Expresse. Ak by ste sa ma opýtali, že ktorá je moja najobľúbenejšia skladba od Taylor Swift, práve táto. A áno, mám najobľúbenejšiu skladbu Taylor Swift. Nikdy som si nemyslel, že to poviem, ale je to pravda. Vlado a Miša pozdravujú z Hemendexu z Rádia Express. Poznáte to, keď vám zazvoní už tretí odložený budík. A vy ho zase odložíte a nepočúvate ten život, ktorý vám naznačuje, že musíte vstať, inak budete meškať do práce, vyhodia vás a budete chudobní. A presne o tom bola dnešná top 3, o tých nenápadných signáloch, ktoré nám život posiela.
2: Top 3 Hemendexu.
1: A Janka tento príbeh s budíkom veľmi dobre pozná.
3: Minulý týždeň som odkladala budík, až som zaspala. Potom sa mi zase pokazil kávovar a nakoniec som zmeškala ešte aj autobus. Život mi neposiela iba náznaky, ale rovno výpoveď na papieri.
1: Ja tak dúfam, že všetko dobre dopadlo a žiadna výpoveď nebola. Prípadne sa ti možno snaží naznačiť, že tiež treba zmeniť prácu. Nechod do tej, do ktorej chodíš, pozri. Takto nejako si ja vysvetľujem tie náznaky. Druhé miesto patrí v našej top 3 Zlatke.
4: Tak môj manžel tvrdí, že mu neustále vyskakujú reklamy na mladé sliepky. Vraj, či to mám brať ako znamenie. Ale keď som sa ho spýtala, ako to myslí, tak zostal ticho. Čo mám robiť?
1: No, takto ti poviem. Nepúšťaj ho hlavne na žiadnu služobku teraz aktuálne, v najbližšej dobe, pretože neviem, ako by to mohlo dopadnúť. A víťazkou top 3 je Ingrid, ktorej život, alebo telo, dáva veci jasne najavo.
5: Mne dosť často začala vyskakovať platnička L45, takže to je znamenie, že už mám ísť do dôchodku, lebo už si to ináč neviem vysvetliť, prečo mi tak často vyskakuje potvora jedna.
1: No, je to možné a ja viem aj, že ty sa už tešíš, lebo včera sme zistili v Poltári, že jedno z najkrajších slovenských slov pre niektorých je
6: dôchodok.
1: Ale vysoký dôchodok, nie? To musí byť spolu. No, tak sa nečudujem, že sa niektorí tešia, len musí byť naozaj vysoký. Najlepšie

0: Alan Murray na jeho domov. Ak ste teraz prišli do práce, tak ešte to potrvá, kým pôjdete domov, ale myslím na vás. Máme aktuálne nejaké 3 minúty pred 9 hodinou z Rádia Express. Stále pozdravuje Vlado. A ak by ste si predstavovali, že ako by mohol taký Alan Murray znieť naživo, nemusíte si iba predstavovať. Na to sme tu my, aby sme vám to sprostredkovali, pretože máme náš projekt Live na Expresse, alebo teda Express Live, a Alan Murray došiel k nám, aby zaspieval tento svoj veľký hit Domov. Takže aj ten tam nájdete, ak si kliknete na YouTube Rádia Express. Odporúčam a pripomínam dôležité veci. Zajtra sme spoločne s vami opäť v uliciach jedného zo slovenských miest, a to konkrétne v Bratislave. A zajtra výnimočne v Bratislave budete môcť stretnúť a zasúťažiť si s mojou kolegyňou Barborou Chlebcovou. Áno, ktorá sa na vás už teší o chvíľu v Express Hitoch Nonstop.
1: Fero, videl si toho nového?
2: To je korba, čo?
3: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
1: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
3: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
4: Volkswagen.
5: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Dni ETA štartujú. Obľúbený tyčový vysávač ETA Moneto teraz so zľavou 20%. Nakúpte a ušetríte takmer 30 eur. Nepremeškajte túto ponuku v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
10: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
11: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
12: Grelin kritizuje SNS, že opäť ustúpila Smeru a umožnila otvorenie schôdze. Martin Dúbravka pri premiére v drese Tottenhamu s prehrou. Dnes bude jasno až polooblačno s teplotami 23 až 28. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: SAS kritizuje Andreja Danka za to, že umožnil otvorenie a rokovanie parlamentnej schôdze. Podľa predsedu liberálov Branislava Grelinga SNS zase ustúpila a stačí jej, že premiér Robert Fico iba podal prezidentovi návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu bez toho, aby bolo jasné, kedy vo funkcii definitívne skončí.
14: Mesiace a mesiace otravoval s tým, ako on žiada, že k 15.

0: našej show.
1: Prepáč, to už som ja na začiatku povedal, takže toto už
0: baví.
1: Je opakovaný vtip.
0: A takáto head of ešte neexistuje.
1: Aha.
0: A mohla by existovať.
1: Ty si určite head of rozprávania. Akože toto tu existuje roky, ale ty akože keby si išla na súťaž, tak by si ju vyhrala a stala by si sa head of talk.
0: Ty si head of team buildings. Ale viete, ako je to so šéfmi? Že vy ich uvidíte na začiatku a potom už dokonca ich neuvidíte.
1: A tak to nebýva.
0: Lebo niekde zapadnú prachom. No tak čím by ste boli head of vy? Čo vás baví? Čo si myslíte, že v čom ste majster?
1: Presne tak.
0: A čomu by ste mohli šéfovať? Tak. A môže to byť naozaj od absolútnej obyčajnosti vo vašej domácnosti až po naozaj pracovnú funkciu, ktorá ešte možno dnes neexistuje, aha, ale zajtra...
1: Už, vďaka vám.
0: Zajtra už môže byť naozaj... Taká.
1: Poďme sa týmto spôsobom zahrať. 905, 612, 612. Viete, čo je pre nás úplne ideálne, keď sa stanete head of normálne, že hlasovky. Hej, že nám pošlete hlasovú správu. Čaute, ja som ten a ten a som podľa mňa head of toho a toho.
0: To by bolo super. Budeme
1: Bude to
0: vďační.
1: Super.
0: 905, 612, 612. To je náš hodný.

0: zase nám to fantasticky letí, už máme pol štvrtej, možno aj vy už si hovoríte, joj, tak to už mám len pár hodín a končím dnes práci a možno už ste skončili asi na ceste domov.
1: A spievate si I'm done.
0: I'm done,
1: skončila
0: presne tak.
1: Skončila som tu s vami všetkými.
0: Vybavené, nevolajte,
1: nepíšte. Odchádzam
0: aj s duchom tvojím. A možno cestou z práce ste zobrali aj niekoho pasažiera, možno svoje dieťa, ktoré práve teraz veziete zo školy, tak my vás pozdravujeme z Rádia Express a určite vám dáme informácie o doprave, ale začíname s majsou počasím.
2: Ty práve pripomenul niektorým, že to dieťa zabudli.
0: Ozaj! Ježiš, kde ešte, má malú Ľudmilu?
2: Ešte to stíhate, nie ani pol štvrtej a relatívne veľmi pekné počasie na celom Slovensku s teplotou do 29 stupňov a pri slnečnej jasnej oblohe. Zajtra sa to zmení, teplo síce zostane, ale bude to zamračený deň na severe lokálne aj so zrážkami, popoludní sa neskôr výčasí, ale k tomu treba rátať aj so silnejším vetrom. No a tie čísla 21 stupňov maximum pre sever Slovenska a na juhu do 27. Národné obranné sily majú už cez 3000 vycvičených ľudí. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka sa budú môcť zapojiť aj do vojenských cvičení. Registrovaných je spolu 16 000 uchádzačov. Vláda určila nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach za strategickú investíciu. Projekt má určený začiatok na rok 2027 a koniec trvania v roku 2040. Dron s bojovou hlavicou, ktorý našli na poľskej pláži, bol ruský. Prokuratúra potvrdila, že vojenským expertom sa podarí oddeliť hlavicu a priamo na pláži ju zneškodnili. Podľa predbežných informácií išlo o ruský dron Gerbera 2, ktorý bol použitý počas manévrov nad Baltským morom. Futbalový klub Slovan Bratislava sa dohodol na rozviazaní zmluvy a ukončení spolupráce s 25-ročným krídelníkom Kelvinom Oforim. Podľa informácií z webu ghanský krídelník v Belasom nenaplnil očakávania.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Fero, videl si toho nového?
5: To je korba, čo?
6: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
4: Oho, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
6: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
7: Volkswagen. JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
9: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
10: A toto?
11: Áno.
10: A toto?
11: Áno.
10: A tieto?
11: Áno.
12: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
13: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
14: check.
13: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
14: check.
13: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
15: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
16: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
17: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj pred pol štvrtou vás pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová a opäť nám hlásite nové nehody. Tentoraz sú v Nitre na križovatke Golianova-Kmeťova. Pred Hornou Porubou v smere Zilavy tento úsek je neprejazný. Ďalšie nehody v Horných Nášticiach v smere do Uhrovca, za Sereďou v smere do Sládkovičova a v Nitre na križovatke Dlhá a Výstavná. Naďalej stojíte v kolone na vjazde do Ružomberka z Hubovej, je to asi na 15 minút. Zdržíte sa aj kvôli cestárom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Pracujú aj v Lohovci na Hviezdoslavovej za železničným priecestím v smere do Koplotoviec, tam je to na pol hodinu, odporúčate obchádzku cez Piešťany a ďalšie práce pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, aj tam si počkáte. Pozor si dajte za Závadou v smere do Ľuborečí, po ceste tam pobehuje krava. Cyklistický peloton sa aktuálne presúva za Rokycanmi v smere do Margecia, na tých dajte pozor. No a mobilné radary hlásite medzi Kaplnou a Sencom, tam stretnete čiernu Octaviu kombi a na diaľnici medzi Trenčínom a Piešťanmi modré BMW kombi. Stacionárne merania v Trnave na Špačínskej v smere von z mesta, D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, potom meranie na diaľnici za Východnou v smere do Liptovského Hrádku a za Fekyšovcami v smere do Nižnej Rybnice. Máme nové kontroly, tie hlásite na vjazde do Galanty zo Sládkovičova a v Košiciach na Jantárovej pri železničnej stanici v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
16: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
1: Sme Matúša Michaela, aj po pol štvrtej sme s vami.
0: Musíme povedať, že nepoznáme žiadnu Duňu.
1: Meno Duňa dnes oslavuje meniny a my chceme nájsť aspoň jednu Duňu.
0: Duňa, ozvi sa nám!

0: No počúvaj. Bolo to úplne, že vieš, o aký chlap sa hovorí?
1: A viem, ten povedný.
0: Ale stihol si to!
2: Ja som krčí, lebo ja si myslím, že to nestihol.
0: Stihol to. Ozval sa skôr ako gong.
1: Jasné, stihol, ja mám to odratané.
0: Ty to máš odratané. Ale keby si to mal odratané, tak nečakáš na poslednú možnú stotinu sekundy, ty.
1: Áno, mám hlboké vrecka mám.
2: A čo sa teraz bude diať s mojím krčom? Však nemôžem takto ísť domov.
0: Môžem ti aj streliť jedno?
1: Áno, na prebratie.
0: Na prebratie. Inak teda živé vysielanie, opatí sa naladica, v krči.
1: Ahoj, čaute.
0: Andrej Vičan, bez krča, Miša Vrábová. Ty si kto?
1: Ja som Richard.
2: Odkiaľ si Riško?
1: Ja som z východného Slovenska.
0: Tak to všeobecne chápeme.
2: Dobre.
1: Áno.
0: No a teda čo, iba hlboké vrecká, alebo si ešte maturoval, že koľko je hodín, do ti volá, prečo, čo máš povedať?
1: Hlboké vrecká kvôli telefónu a hlboké vrecká je kvôli situácii finančnej.
0: Čiže sa ti naozaj hodia tie peniažky
3: šušťáky
0: teraz?
3: Šušťáky prídu teraz.
1: Jasné, už mi volajú, že káva zadarmo.
2: Áno, keby len káva. Celý kávostroj musíš kúpiť.
0: A čo nám teda akože takto horí podriteľ, ako sa hovorí? Čo treba kupovať? Čo treba platiť?
1: Platiť? Bežné veci.
3: Počiť, čo som si od mafie.
1: Svojich mení zamestnanie a potom to takto funguje, že dobieha nejaké finančné veci.
2: Si bol bez roboty
1: mesiac. Ale stále mám pocit, že volá nejaký imitátor.
0: Zaimituj niekoho, Andrej.
2: Volá ti umelá inteligencia.
1: Ahoj. Ježiš, to je milé. Ani neviem, koľko dneska máme v tomto banku.
0: To fakt? Za to, že takto nepoctivo sleduješ našu hru, pošleme ti tých 700, dobre? Ale nie,
2: 7 tisíc eur je tvojich.
0: Pomôže ti to.
2: Ale chvíľočku myslel, že možno, že vyhráva aj 21, vieš?
1: Aj 40.
2: Koľko
0: 150 si nechcel?
2: Koľko si myslel, že si vyhral pred tým, ako sme ti povedali, koľko si vyhral?
1: Nie, som tam nedúfal nejakých 14, 21, niečo, 3 násobné, 15.
0: Sa budeš musieť trošku uskromniť v úvodzovkách, ale Ríško, vieš, čo by za 7 tisíc ostatní dali? Napríklad túto pán pazvukár, ktorému sa pokazilo auto. Každopádne gratulujeme na budúce, prosím ťa, ak budeš mať opäť to šťastie, neváhaj, lebo ešte o 10 sekundy neskôr a už by si to nestihol.
2: A zase, keď 10 krát vyhráš, bude to 70 tisíc eur.
1: Aby ti pán Božko z úzru rozprával. A týmto už som predýchal. Chcem pozdraviť jednu vážnu kaviareň Košice, volá sa Krivší kafé. A tam sú všetci vaši nadšenci a držia vám palce.
0: Tak ich srdečne pozdravujeme. Tebe posielame 7 tisíc. Maj sa krásne, čau.
2: Ahoj, pápa.
1: A kam ich pošlete?
0: Ale však to, potom sa dohodneme, čo riešiš teraz.
2: Niekam
1: ale nie, že to pošlete, moje manželke. Nie, moje manželke.
2: Neposielame.
0: Čau, Mišo, pozdravujem.
2: Niekam na východ posielame 7000, ahoj.
0: Čo teda znamená, že aj zajtra po 15. si zahráme o
2: 7000 eur.
4: Platí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Najranejší show, takto 5 minútiek pred 16. Pozdravujú Matúš a Michaela. O malý moment nás čaká aj aktuálna predpoveď počasia, k nej pridáme aj zajtrajšiu prognózu. A opäť celkom príjemný deň, akurát už treba rátať aj s prehankami a trošičku nižšími teplotami. Viac o chvíľu v počasí, ktoré mám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.

0: potešíme všetkých mileniálov. Tesne, po čerstvých správach počujeme sa aj po štvrtej.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Miška má pripravenú takú rozsvičku naživo z Rajeckých Teplíc, kde sa aktuálne nachádza. Ona, predstavte si, hneď dvoch rozcvičí.
3: Teraz pozorne počúvajte. 5 slov, ktoré denne používate a začínajú sa na samohlásku teraz.
4: Sme svoji.
5: Banán, u samohlásku. Auto, album, atrament, uhorka.
3: Aj moje dieťa každý deň rado je uhorky zavárané.
4: Paradajka, paprika, ale uhorka mi nejde.
2: Výborné, výborné, absolútne perfektné, dievčatá a paradajka, paprika, sme svoji, ste naše.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
6: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
7: Presvedčí vás o tom maslo Rajo za euro 49 od 2 kusov a čaj Tékané za 87 centov s kupónom v Billabonus aplikácii.
6: Billa, v kvalite sa vyznáme. Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
3: Wow.
6: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
9: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Opozícii sa nepodarilo odvolať ministerku Sakovu ani ministra Šutaja Eštoka. F1 v novej sezóne bude mať 10 sprintových víkendov aj v Monaku. Štvrtok lokálne už aj s dažďom, ale stále zostáva teplo. 16 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Obe mimoriadne schôdze k odvolávaniu ministrov hlasu sa dnes nepodarilo otvoriť. Opozícii opäť nevyšiel pokus o odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. V oboch prípadoch nebol parlament uznášania schopný. Ďalší pokus o otvorenie schôdze bude vo štvrtok na poludnie. Pritom nerešpektovanie práva opozície na odvolávanie ministrov práve dnes v pléne parlamentu kritizoval prezident Peter Pellegrini vo svojej správe o stave republiky. Vláda podľa analytika vie znížiť spotrebnú daň na pohonné látky tak, aby sa to nedotklo štátneho rozpočtu. V našom podcaste dopodrobna to povedal šéf-redaktor Energie portálu Radovan Potočár. Pripomína, že štát na vysokých cenách pohonných môd zarába.
12: V tejto situácii štát vyberá viac a tým pádom, ak mierne zníži spotrebné dane, tak ani zásadný dopad na štátny rozpočet nemusí byť.
13: Ale ľudia budú tankovať lacnejšie.
12: Ľudia budú tankovať lacnejšie. Aj keď samozrejme, pokiaľ to bude len mierne zníženie, tak to bude niekoľko centov dole. Nedá sa od toho sľubovať návrat k cenám, aké sme videli naposledy niekedy začiatkom roka.
11: Potočar označil apel amerického prezidenta Trumpa voči Ukrajine, ktorá má prestať útočiť na rafinérie v Rusku, za nemiestny.
12: Prapríčina problémov je nepremyslená vojna USA proti Iránu. Ukrajinské útoky na rafinérie tu boli v malej miere aj pred útokom USA na Irán. Zosilnili sa hlavne tento rok počas jary a určite prispievajú k napätej situácii, ale absolútny základ celého problému je rozhorený konflikt konflikt na Blízkom východe, znepriechodnenie Hormuzu, znepriechodnenie už aj ďalších exportných trás.
11: Celý podcast dopodrobne nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Po novele cestného zákona musí byť triezvy aj spolujazdec motorkára. Hovorca polície Roman Hájek upozornil, že od 1. septembra platí na cestách zákaz alkoholu aj pre spolusediacich, ktorí môžu ohroziť bezpečnosť premávky.
14: Zákaz požívania alkoholu sa vzťahuje na osoby prepravované na motocykloch, štvorkolkách a viacmiestnych bicykloch. Dôvodom je skutočnosť, že spolujazdec môže v mnohých prípadoch aktívne ovplyvňovať priebeh jazdy a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.
11: Novela prináša aj vyššiu ochranu chodcov. Prednosť na príchode už majú tí, ktorí sa naň zjavne chystajú vstúpiť. Nové opatrenia sa týkajú aj samotných chodcov, ktorí nemôžu používať mobil a musia brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť aut. Formula 1 oznámila kalendár pretekov na budúcu sezónu. Na programe bude až 10 šprintových víkendov, pričom premiérovo bude jeden z nich hostiť Monako. Do šampionátu sa opäť vracajú Portugalsko aj Turecko. Podľa súčasných plánov chce F1 aj naďalej ukončiť aktuálnu sezónu na Blízkom východe. Preteky v Katare a Abu Dhabi sú naplánované na 29. novembra a 6. decembra. Ak by sa nemohli uskutočniť, záverečné preteky sezóny by hostila talianska Imola.
15: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Dnes ešte pekne a veľmi teplo, v priebehu noci sa ale počasie začne meniť, pribudnú zrážky, ktoré nám vydržia aj vo štvrtok cez deň. Obloha bude väčšinou zatiahnutá, v severných okresoch treba rátať aj s prehánkami či dažďom. Postupne od severozápadu ale popoludní zrážky ustanú. Teploty ešte vysoko, od 21 do 27 stupňov.
15: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
16: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
17: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
16: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je po 16. Pozdravujem aj na cesty, bohužiaľ s ďalšími novými nehodami. Tentoraz v Bratislave na križovatke Bojnícka a Stará Vajnorská v smere na Galvanyho, aj v Košiciach na Ázijskej triede v smere k metru. V Nitre hlásite dve nehody, a to na križovatke Golianova Kmeťova a na križovatke Dlhá a Výstavná. Nehoda a neprejazdný úsek zároveň pred Hornou Porúbou v smere Zilavy, no a posledná v Horných Naštíciach v smere do Uhrovca. Ešte naďalej hlásite aj kolónu na výjazde do Ružomberka z Hubovej, aktuálne na 15 minút. Zdržanie minimálne hodinu kvôli cestárom v Hlohovci na Hviezdoslavovej v oboch smeroch odporúčate ísť cez Piešťany. Pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam čakáte v oboch smeroch. Pribudli nám aj mobilné radary. Medzi Trenčínom a Piešťanmi na D1 stretnete modré BMW kombi a medzi Vlčanmi a Šaľou čierne BMW kombi. Stacionárne ešte máme aj nové v Bratislave Devíne, na konci Kremelskej v smere na ulicu Na Hriadkach, v Trnave meranie na Špačínskej v smere von z mesta, na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom a za Fekyšovcami v smere do Nižnej Rybnice. Hliadky ste nám nahlásili na výjazde do Galanty zo Sládkovičova a ešte aj v Košiciach na Jantárovej pri železničnej stanici v smere do centra. A na záver, cyklistický peloton okolo Slovenska je už za Rokycanmi v smere do Margecian. Tak držme im spolu palce.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
16: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
18: Oh, hello, pozdravujeme aj po 16. popoludnejšie show. Je tu s vami Matúš a Michaela.
2: Čaute, tak máme ešte hodinku pred sebou, tak ideme sa zabaviť. A aj keď to úplná zábava nie je, keď idem okolo čerpacej stanice a vidím, že wow, to nemyslíš vážne, že to bude stáť asi za pár dní 2 eurá.
18: A nafty za posledné obdobie výrazne stúpli a každá cesta na pumpu sa stáva naozaj drahšou a drahšou záležitosťou.
2: Ja už napríklad nechodím. na pumpu.
18: Ty už nechodíš.
2: Ja sa nové vyhýbam tomu. Na výpary, akože zatiaľ.
18: Áno, je čas vytasiť bicykle.
2: Počúvaj, keď moja žena dokáže jazdiť na výpary, normálne, že mi odozdá auto s 0 km, hovorím si, dokážem to 100% aj ja. Čo som horší?
18: Tak možno prispiete do tejto diskusie o malý moment aj viac o tom všetkom, čo sa deje na našich pumpách.

0: 9. trieda základná škola. Zamilovaná do typka, ktorý bol asi o 4 roky starší, samozrejme o 4 triedy vyššie. Také očka...
1: On bol v 13. triede vtedy?
0: No.
1: Ty si bola deviatačka.
0: On bol deviatak, sorry, som sa cekla.
1: Okay. A toto ti evokuje vlastne táto skladba Ježiš Dilema.
0: Maria, to boli prvé školské party v kultúrnom dome v Záhorskej Bystrici a čakali sme všetci na Dilemu, kedy si odovzdáme valentínky a budeme čakať, či nás vyzve do tanca ten pravý deviatak.
1: Aj toto
0: nevydalo.
1: Je.
0: Nevydalo, iba akože ja by som to uzavrela.
1: Aj toto je popoludnejšie show na Expresse Matúša Michaela, ale ideme teda na tú čerpaciu stanicu pomyselne sa vybrať práve v tomto okamihu, lebo áno, všetci si to všímame, ktorí máme autá, ktorí tankujeme, všetci, ktorí kupujeme nejaké tovary, ktoré sa autami dovážajú, že všetko prosto je drahé. 2 eurá takmer za liter nafty a benzínu. Dá sa s tým niečo robiť?
0: Teraz
1: to je otázka.
0: Otázka, že čo sa stalo? No. A či to môže ísť ešte vyššie? Aj to sú otázky, ktoré položil Ivo Funtek Radovanovi Potočárovi, expertovi na energiu, a jedným z riešením, ako by benzín a nafta mohli aspoň trošku zlacnieť, je zníženie spotrebnej dane alebo DPH-čky na paliva.
2: DPH je daná percentuálne. Keď zdražujú paliva, tak štát vyberá viac. Mm-hmm. Od februára štát vybral na DPH-čke o mnoho viac, ako keby stáli paliva
3: euro 50,
2: euro 40, jasné. Euro 40, čo sme videli možno ešte minulý rok. Mm-hmm. Takže v tejto situácii štát vyberá viac a tým pádom, ak mierne zníži spotrebné dane, tak ani zásadný dopad na štátny rozpočet nemusí byť.
3: Ale pričom, ľudia budú tankovať
2: ale lacnejšie. Ale ľudia budú tankovať lacnejšie. Aj keď samozrejme, pokiaľ to bude len mierne zníženie, tak to bude niekoľko centov dole. Nedá sa od toho sľubovať návrat k cenám, aké sme videli naposledy niekedy začiatkom roka.
0: No, nie je úplne nemožné.
1: Ale zároveň ani nevieš, či možné.
0: Ej. Asi tak.
1: No, v našej krajine nikdy nevieš.
0: Možno vás zaujíma táto debata, táto téma extrémne. O mnoho viac. A celú epizódu dopodrobná, o tom podcaste hovoríme, nájdete aj teda o cenách palív na našej aplikácii Rejo, alebo vlastne všade tam, kde počúvate podcasty. Mm-hmm.
1: No, takže... Držme si palce, držme si klobúky, lebo hovorí sa, že ešte to môže ísť vyššie, ale to sa už viac dozviete práve v tomto podcaste dopodrobne. Matúš a Michaela, Rádio Express.

0: Popoludnejšie show má tu už Michal, ešte stále pokračujeme 16.25, nezastavujeme. Pre fanúšikov Cure, Friday, I'm in love. A v plnej dĺžke už ho mali moment u nás na Expresse.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Je tu Majsa, Majsa, počasie nám hovorí, že stále, čím sme k 17. hodine bližšie, tým je teplejšie, mám pocit. A kúkam na to Hurbanovo, že takmer 29 stupňov.
2: No, tam sa majú 29 stupňov, to no. Sú dnešné maxima, aj zajtra to bude veľmi vysoko, okolo 27 stupňov v južných oblastiach na Slovensku. Na severe by to malo byť okolo 21, ale bude to oblačný až zamračený deň. Už v priebehu noci sa postupne rozprší a zajtra čakáme zrážky najmä na severnom a východnom Slovensku.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Najväčší problém našej krajiny je podľa prezidenta rozdelenie na dva politické tábory. Peter Pellegrini v správe o stave republiky vyzval opozíciu na komunikáciu o zásadných veciach. Ficovú vládu zasa vyzval, aby rešpektovala deľbu moci a zaoberala sa aj drahými pohonnými látkami. Podrobnosti pridáme vo veľkých správach o 17. Vláda dnes podľa šéfa Slovnaftu nehovorila o znižovaní spotrebných daní na pohonné látky. Gabriel Sabo však potvrdil, že kabinet požiadal rafinérku, aby pri nastavovaní cien pohonných hmôt zostala zdržanlivá. Českí poslanci budú rokovať o zmrazení cien diaľničných známok. Ročná by mala stáť 2570 korún v prepočte 105 eur a zostávajú aj zľavy pre autá s alternatívnym pohonom. Tadej Pogačar sa po vážnom zranení na Vuelte postupne vracia k tréningu. Slovinský cyklista sa pripravuje na stacionárnom bicykli. Na sociálnej sieti uviedol, že jeho cieľom je úplne sa zotaviť pred budúcou sezónou.
3: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu. Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
11: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
12: Čo tak ísť na delfíny?
11: Do zoo?
12: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
12: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
11: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
13: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: A o 16.30 praje pekný deň na cesty Mariana Tekeliová. V Bratislave pozor na nehodu na križovatke Bojnická a Stará Vajnorská v smere na Galvaniho. Ďalšie pribudli na hlavnom ťahu pri Plaveckom štvrtku v smere do Malaciek, v Nitre na križovatke Dlhá Výstavná, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče, kde sú aj dlhé kolóny. V Košiciach dve nehody, na Južnom nábreží pred Čolkou v smere z Prešovskej a na Azijskej triede v smere k metru. Zdržia vás cestári na R1, pracujú pri Vočkovciach v smere do Trnavy, ďalší v Hlohovci na Hviezdoslavovej v oboch smeroch čakáte asi hodinu, odporúčate obchádzku cez Piešťany. No a práce máme aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, aj tam sú kolóny navyše v oboch smeroch. Takisto čakáte v Šali, na Nitrianskej v smere do centra je tam odstavený kamión a zdržanie je asi 40 minút. Na mobilný radar dajte pozor medzi Vlčanmi a Šaľou, stretnete tam čierne BMW kombi a medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou bielu Octaviu kombi. Máme hlásené stacionárne merania, a to v Bratislave Devíne, na konci Kremelskej v smere na ulicu na Hriadkach, D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 radar aj za Jilavou v smere do Dubnice nad Váhom a napokon v Košiciach na Jantárovej pri železničnej stanici v smere do centra. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
12: Sme Matúša Michaela a aj po 5. sme ešte s vami.
0: A dúfame, že ste si tento famózny deň užili a že už sa možno tak trošku aj zberáte z práce domov.
12: My vám k tomu budeme najlepšie hrať a šťastnú cestu.

0: Už o pár minút sú tu veľké správy. Pozrieme sa na to, o čom rozprával prezident Peter Pellegrini vo svojej správe o stave republiky. Politicky rozdelená krajina je podľa neho najväčším problémom. Peter Pellegrini vyzval opozíciu na spoločný dialog.
1: Výsledkom takéhoto prístupu nie je ani politické víťazstvo opozície, ani politická porážka koalície.
0: Minister obrany odmietol, že by bral obrovské odmeny v biznise s Michalom Strnadom v čase, keď bol na ministerskom poste.
2: Bolo to v suma, ktoré hovoríte, ja si myslím, že trochu viac ako 500, ale samozrejme žiadne milióny ani, bolo to pod milión.
0: Podrobnosti pridáme už o chvíľu vo veľkých správach.
3: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: 5 minút máme 17 hodín, my sme Matúš a Michal a toto bola famózna Adéla Ain in LA u nás na Expresse v popoludnejšie show. Počujte, od zajtra sa to má vonku zásadne zmeniť, ale to si povieme už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka, ale...
1: Brčko s nami dnes hral záudnú otázku a šiel s nami na Blízky východ. Bol si niekedy na Blízkom východe?
2: Nie, nie, ešte nie.
1: Hlavným mestom Sýrie je Damask. Presne tak. Vieme. V stredoveku odtiaľto obchodníci do Európy dovážali luxusnú, bohato vzorovanú látku. Mm-hmm. Táto tkanina bola taká slávna, že dostala názov priamo podľa mesta Damask. Záudná otázka pre dnešný deň. Ako sa táto známa látka volá? Používame ju dodnes na luxusné obliečky, závesia, obrusy a jej názov je odvodený od mesta Damask. A toto je tvojich 45 sekúnd, Brčko.
2: No, čiže bude to asi nejaká jemná soma tušky.
0: Mm-hmm. Ja si myslím, no, že celkovo, že súčasťou hodvábnej cesty bola aj Sýria. Ja si myslím, že to je hodváb, ale...
1: A nie je to správna odpoveď.
0: Fakt?
1: Je to Damašek alebo Damasková látka?
0: Tak to easy, Damašek alebo Damasková látka.
1: Damasková látka alebo Damašek.
0: Prosím ťa, Leda, tak to sme sa dozvedeli, hej, takúto zásadnú vec. Najlepšie, ako si hovorila, že je odvodená od mesta...
1: Damask.
0: Hlavného mesta Sýrie, Damask.
1: Jasne,
0: a my dvaja bezmozgovia.
1: Určite to je hodba. No už takto, záudná otázka nás čaká. Verím, aj v najbližšej dobe.
0: Áno, áno.
1: Vtedy môžete nás čakať vo vysielaní Rádia Express ako inak. My sme Matúš a Michal a popoludnejšie show bude pokračovať.
0: Držte sa, čaute, Viki sa na vás teší.
3: Matúš a Michal. Rádio Express. Keď vám zavoláme... S istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
3: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové meso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Prezident podľa opozície nebol v prejave nadstranícky. Výzvy na debatu s Ficovou vládou odmieta.
11: Prepačte, čo máme počúvať na vízii Roberta Fica?
12: Peter Pellegrini dnes ukázal, že odkiaľ pochádza, kto ho vychoval.
10: Robert Kaliňák odmieta konflikt záujmov pri biznise so zbrojárom Strnadom za vyše 500 000 eur.
13: Živenie sa prácou, ktorá je normálne zdanená, a to považujem za úplne v poriadku.
10: Zostáva teplo, ale zajtra už aj s prehánkami. O 17. pozdravujú pri veľkých správach Mariana Tekeliová a Stano Suvák.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
14: Veľké správy Rádia Express.
10: Prezidentové výzvy na spájanie opozícia odmietá s tým, že Peter Pellegrini vo svojom prejave o stave republiky nebol nadstranícky a nepomenoval reálne problémy. Podľa hlavy štátu je najväčším problémom rozdelenie spoločnosti na dva politické tábory.
15: Prezident Peter Pellegrini v správe o stave republiky zdôraznil, že ľudia sú za 3 roky unavení z konsolidácie a vyzval vládu, aby sa zaoberala vysokými cenami pohonných látok. Jedným z najväčších problémov je podľa neho rozdelenie Slovenska na dva politické tábory.
16: Tento stav sa žiaľ prehlbuje a nezastavila ho ani taká bezprecedentná udalosť, ako bol pred 2 rokmi atentát na predsedu vlády. Napriek tomu však budem ako prezident republiky pokračovať v hľadaní všetkých možných možností, ako tento trend zvrátiť.
15: Pellegrini v prejave vyjadril sklamanie z prístupu opozície, ktorá má podľa neho odmietavý postoj k všetkému.
16: Nemôžem akceptovať, ak sa diskusia o akékoľvek vízii skončí vetou. S touto vládou nebudeme o ničom diskutovať, pretože našim jediným cieľom je poraziť ju vo voľbách. Tento dôvod počúvame v poslednom čase pri akejkoľvek téme, ktorá si vyžaduje konsenzus naprieč politickým spektrom.
15: Podľa predsedu SAS Branislava Gröhlinga bol prezidentov prejav iba obhajovaním krokov vlády a chýbala mu nadstraníckosť. Výzvu na diskusiu o vízii Slovenska si podľa neho vypočujú, ale od odborníkov zo Slovenskej akadémie vied.
11: Ale prepáčte, čo máme počúvať na vízii Roberta Fica? Veď on tu vládne 15 rokov, on tú víziu nám ukázal, že akú tú krajinu chce, a tá krajina je zničená, skorumpovaná a rozhádaná.
15: Podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku prezident nepomenoval reálne problémy krajiny a zdôraznil, že ich cieľom je politická zmena.
17: Prezident by mal pomenovať toto trápenie ľudí aj ekonomické, sociálne, povedať, že čo sú východiska, a nie stráviť 20 minút tým, že bude kritizovať opozíciu, že neprišla na nejaký okrúhly stôl, ktorý on zvolal.
15: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter si naopak myslí, že prezidentov prejav bol vyvážený.
18: Pomenoval pozitíva, negatíva, ale čo je pre mňa dôležité, snažil sa pomenovať aj príčiny. Ja som dávno nepočul od prezidenta tu, že iba by povedal a upozornil, aké je verejné financie sa 20. roku predávali ďalšej vláde a aké Robert Fico ako nový premiér 24. preberal.
15: Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko neočakáva, že prezidentov apel na spoločný dialog padne na úrodnú pôdu.
19: Čiste teoreticky KDH je konštruktívna opozícia, ostatné opozičné strany sú veľmi radikálne. Asi sa absolútne nedá rátať s tým, že by sa zhodano dalo dohodnúť na nejakej dlhodobejšej vízii.
15: Pellegrini v prejave kritizoval aj vyššie platy vlády a vyzval politikov, aby počas predvolebného roka pracovali v prospech občanov.
10: Robert Kaliňák odmieta tvrdenie o možnom konflikte záujmov v prospech českého zbrojára Michala Strnada. Český portál Seznam správy upozornil, že firma ministra obrany presadila české Tatrovky do Spojených arabských emirátov a za poradenstvo si vyúčtovala vyše 500 000 eur. Kaliňák zdôraznil, že zmluva vypršala pred jeho nástupom na ministerstvo.
15: Seznam správy získal aj dokumenty, ktoré majú priamo dokazovať, že minister obrany mal zarábať na lobingu v prospech súkromnej zbrojárskej firmy Michala Strnada, ktorej sa darí aj na Slovensku. Robert Kaliňák potvrdil, že jeho firma poskytovala poradenstvo pri presadení Tatroviek do Spojených arabských emirátov, za čo dostala vyše 500 000 eur. Možný konflikt záujmov minister obrany odmieta.
20: Konflikt záujmov bol vtedy, keby som svoju firmu presadzoval. Ale v tomto prípade je úplne zrejmé, že je to najlepší výber a najvýhodnejší výber, a preto sme do neho išli.
15: Kaliňák dodal, že zmluva vypršala v roku 2023 pred jeho nástupom na ministerstvo.
20: Hlavné úspechy sme zažili v lete 23 a tá zmluva dobehla svoju časť. Mala svoje paušálne nákladové časti a mala odmenu z úspechu. Bolo to v sumách, ktoré hovoríte, ja si myslím, že trochu viac ako 500, ale samozrejme žiadne milióny, ani bolo to pod milión.
15: Podľa poslanca progresívneho Slovenska Tomáša Valaška ide o jasný konflikt záujmov a Kaliňák mal už dávno skončiť vo funkcii.
21: Pán Kaliňák je tu ale že v monumentálnom, obrovskom konflikte záujmov s jedným hlavným dodávateľom pre potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pamätáme si ešte, ako Robert Fico sa dušoval, že on do 3 minút vyhodí kohokoľvek, čo len prvé zdanie korupcie. Nuž, pán Fico, tu máte nie že jeden, máte celú sériu dôkazov.
15: Podľa ministra športu a cestovného ruchu Rudolfa Huliaka prepojenia medzi firmami Kaliňáka a Strnada nie sú v poriadku.
22: Je to jedna z mnohých kauz. Sami vidíte, že takto funguje politický svet.
15: Minister informatizácie Samuel Migaľ na základe medializovaných správ nevie vyhodnočiť, či sa minister dopustil konfliktu záujmov.
23: V tejto chvíli ja nebudem to nejako hodnotiť, pretože nepoznám argumenty druhej strany. To znamená, že rád by som si vypočul, ako to v skutočnosti je.
15: Robert Kaliňák odmietol aj útoky na Strnadov zbrojársky holding Čechoslovak Group, ktorý vyhráva verejné zákazky na Slovensku. Minister obrany zdôraznil, že za minulý rok zaplatila zbrojárska skupina 150 miliónov eur na dani z príjmu.
0: Z toho má výhodu Slovensko? Prečo sa otvára ďalší závod na výrobu Tatier v Moldave nad Bodvou? Táto skupina má tržby 7,5 miliardy eur. Koľko konkrétne percent z jej tržieb je slovenské ministerstvo obrany? 2,4%? Si robíme srandu?
15: Podľa šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej by mal parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií preveriť, či Kaliňák neporušil ústavný zákon o ochrane verejného záujmu.
10: Úbok obvinil Martu Šimečkovú a jej spolupracovníčku zo subvenčného podvodu. Prípad sa týka občianskeho združenia Projekt Fórum, na ktorý dlhodobo poukazujú predstavitelia Smeru. Vyšetrovatelia sa zaoberajú tým, ako združenie nakladalo so štátnymi zákazkami. Širšiemu obvineniu čelí Šimečkovej spolupracovníčka Andrea Puková, ktorú stíhajú aj pre skresľovanie účtovníctva. Advokát Marty Šimečkovej Matúš Harkabus pre denník N uviedol, že im zatiaľ nedoručili uznesenie, z ktorého sa ešte len dozvedia, z čoho polícia podozrieva jeho klientku. Peniaze občianskeho združenia mali končiť na osobnom účte Pukovej a medzi kamuflovanými platbami bol aj nákup dizajnového nábytku.
15: Rozhodnutia o vyhlásení projektu v Jaslovských Bohuniciach za strategickú investíciu si podľa SAS navzájom odporujú. Vláda určila nový jadrový zdroj za strategickú investíciu s výdavkami tak

Táto pesnička hrala pred 20 rokmi v každom jednom kempe v Chorvátsku a môžem to potvrdiť, pretože som v tom kempe bola aj ja s kamarátmi mojich rodičov. Máme tu vlastne dve témy, jedna čo Nelly Furtado a jej Say It Right po 20 rokoch a druhá pustili by ste 8-ročné dieťa same do kempu s kamarátmi? Len tak k moru, lebo mne sa to v živote dialo. Poďme ale k niečomu úplne inému, čo je dôležité. Nebolo to počuť síce v kempe, ale vy ste už možno počuli o Live na Expresse, o našom špeciálnom programe, ktorý nájdete na YouTube-ovom kanáli Rádia Express. Ten program spočíva v tom, že vybuchne nejaká brutálna slovenská pesnička a my sa ozveme autorom tohto jedinečného diela, či by sme neurobili špeciálnu verziu, ktorá je trošku akustická. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. Sám sebou a Kali povedali, že jasné, dajme Live na Expresse a svojho času toto isté urobil aj Hex. Všetky tieto špeciálne verzie Live na Expresse nájdete na našom YouTube-ovom kanáli a originály pesničiek práve teraz budete počuť vo vašich ušiach, pretože práve sme otvorili hudobné dvojičky na Expresse, dva hity na jednu tému, no a tieto dve pesničky spája práve náš projekt.

0: Šalalalalala. Už idú Vianoce, pozor na to. 16. september, už robíme šalalalala. Už nám tu rolničky, rolničku. Nie, samozrejme, žartujem, práve dopočúvavate ďalší hit, ktorý nájdete aj ako live na Express na našom YouTube-ovom kanáli.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Na ďalšiu predpoveď počasia sa ideme pozrieť s Ivom Funtekom. Ivan, už si si urobil rešerš toho, čo nám chceš povedať, aby si nás nenahneval. A čo musíš povedať, lebo je to faktom v počasí.
2: Tak v tom prípade odchádzam, ak nikoho nemáme nahnevať.
0: To lebo... znamená, že prichádzajú mraky a bude pršať.
2: Presne tak, najmä v noci, tam sa musíme pripraviť na západe, hlavne a ešte aj v Žilinskom kraji. Bude tam dážď alebo aj prehánky. Zajtra rovnako oblačno až zamračené, v severnej polovici sa dážď alebo prehánky objavia na mnohých miestach, v tej južnej to bude skôr len ojedinele, no ale vysoké teploty stále budú pokračovať, na severe 15 až 21, všade inde až do 27 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
3: check.
1: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
3: check.
1: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
3: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné, žlté, 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
9: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
11: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com.
4: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 18.32, Ivo Funtek zdraví na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na Račianskej pri Mladej garde v smere von z mesta. Zrazili sa tam dve osobné autá, je to tam aj so zdržaním. V Trenčíne na konci ulice Martina Rázusa v smere na Hasičsku. Na hlavnom ťahu pri Haliči v smere do Lehôtky. A ešte nehoda aj v Košiciach na križovatke Mojzesova Dominikánske námestie v smere na Hviezdoslavovu. S kolónami na 20 minút treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na jednotke pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, je to tam aj so zdržaním a 15 minút stratíte kvôli cestárom, ktorí pracujú v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne. Obmedzenie je v Rudine, nefunguje tam na železničnom priecestí svetelná signalizácia, taktiež sa tam zdržíte v oboch smeroch. Radary uvidíte v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnor, v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Slovnaftke v smere von z mesta, pred Podbrezovou v smere z Nemeckej, v Košiciach na Jantárovej pri železničnom stanici v smere do centra a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Hliadkuje sa v Nitre na Levickej v smere von z mesta a na výjazde z Brezy do Lokce. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: Ray Dalton je s nami 10 minút pred 19. Krásnu stredu vám želá Viki Havránek a keďže už sme v druhej polovici pracovného týždňa, už sa môžeme začať pomaličky tešiť na víkend. Ja sa teda teším rovno na piatkový podvečer na Exprese, pretože mám pre vás pripraveného ďalšieho skvelého hostia do rubriky Vtedy a teraz, kde sa pozeráme na to, ako známi ľudia začínali a možno tak premýšľame nad tým, ako to fungovalo v našom živote a svete kedysi a aké to máme dnes. Najbližšie už tento piatok po 18. Peter Bič. Ten človek, ktorý nám prináša jedinečné hity aj do vysielania Rádia Express. A vlastne fungoval v hudobnom svete ešte predtým, než vznikol Peter Bič projekt.
1: Tak vieš čo, ja som v podstate dlho na scéne, už ešte z JMT Smile sme začínali v 96. Takže odtedy sa to ťahá, potom som hraval s Jankou Kirchner a s rôznymi inými umelcami a potom...
2: Ale ty si bol aj s Richardom Millerom, keď bol nahý.
1: A boli sme, aj keď bol nahý, dokonca som aj tú gitaru tam dal na krk, aby ho nebolo úplne vidieť. Ale tá gitara bola na mňa, Robert. Či bola krátka.
0: No, tak aj takéto pikošky si prejdeme tento piatok na Expresse za kulisie showbiznisu, všetky záležitosti zo života Petra Biča, ktoré majú niečo spoločné s vetou Vtedy a teraz. Počujeme sa v piatok o 18.

0: My deti 90-tok veľmi dobre vieme, kto je Backstreet Boys, ale teraz to budú vedieť aj malé deti. Možno ste nepočuli o tom, že nová Labková patrola, ktorá je v kinách od júna, má naspievanú pesničku práve od Backstreet Boys. Gratulujeme, chalani, že ste sa takto vo svojej kariére posunuli.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
5: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
6: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
7: Baťo, ideme na nákup.
8: Ideme na super výhodný nákup.
6: Teraz pribináček 3 druhy len za 69 centov, instantná káva Nescafé za 5,99 a slovenské oblátky kávenky 5 kusov v balení za super výhodnú cenu 2,45. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 23. septembra.
7: Super výhodné.
6: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
9: Láska, aké auto by si chcela?
10: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
9: No ja som myslel, akú farbu.
10: Jaj, to neviem.
9: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
11: Po novele cestného zákona musí byť triezvy aj spolujazdec na motorke. Európsky parlament vyzval na zvýšenie boja proti hybridným hrozbám najmä z Ruska. Zajtra do 27 stupňov a aj s dažďom. Je 19 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Novela cestného zákona vyžaduje, aby bol triezvy aj spolujazdec motorkára. Hovorca polície Roman Hájek upozornil, že od 1. septembra platí na cestách zákaz alkoholu aj pre spolusediacich, ktorí môžu ohroziť bezpečnosť premávky.
13: Zákaz požívania alkoholu sa vzťahuje na osoby prepravované na motocykloch, štvorkolkách a viacmiestnych bicykloch. Dôvodom je skutočnosť, že spolujazdec môže v mnohých prípadoch aktívne ovplyvňovať priebeh jazdy a tým aj bezpečnosť cestnej premávky.
11: Novela priniesla aj vyššiu ochranu chodcov. Prednosť na priechode majú tí, ktorí sa naň zjavne chystajú vstúpiť. Nové opatrenia sa týkajú aj samotných chodcov, ktorí nemôžu používať mobil a musia brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť aut. Poslanci dnes predčasne skončili rokovanie Národnej rady. Bežne sa rokuje do 19. no dnes z lavíc odišli už o 18. Neprerokované body sa presúvajú na ďalšie zasadnutie, ktoré začína zajtra o 9. ráno. Prebrať by mali návrh z dielne rezortu obrany na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl na posilnenie ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO. Vo štvrtok sa budú venovať aj balíku zákonov z dielne rezortu hospodárstva. Popoludní čaká poslancov tradičná hodina otázok. Na začiatku septembrovej schôdze mali poslanci na stole rekordných 300 bodov. Európsky parlament vyzval na ráznejšiu reakciu Európskej únie na hybridné hrozby najmä zo strany Ruska. Poslanci volajú po zvýšení výmeny spravodajských informácií medzi členskými štátmi a zlepšení koordinácie v oblasti včasného odhaľovania hrozieb. Za prijatie textu hlasovalo 470 zákonodarcov, 129 bolo proti a 62 sa zdržalo hlasovania. Podľa textu je Rusko, ktoré koná priamo alebo prostredníctvom svojich zástupcov, akým je napríklad Bielorusko, najzávažnejším štátnym aktérom hybridnej hrozby, ktorý sa zameriava na Európsku úniu. Francúzsky cyklista Paul Manier ovládol prvú etapu jubilejného 70. ročníka pretekov okolo Slovenska. V hromadnom dojazde vyše 162 kilometrov dlhej etapy, ktorá mala štart i cieľ v Košiciach, potvrdil úlohu najväčšieho favorita a zvládol ju za 3 hodiny 53 minút a 11 sekúnd. V očakávanom šprinte suveréne zdolal súperov a nadviazal na 4 etapové triumfy z minuloročnej edície. Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Samuel Novák na 13. mieste. V noci na západe a hlavne v Žilinskom kraji treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Zajtra bude počas celého dňa oblačno a zamračené. V severnej polovici sa na mnohých miestach objavia dážď alebo prehánky. V tej južnej polovici to bude len ojedinele. Teploty na severe 15 až 21, všade inde 21 až 27 stupňov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: Krátko po 19. zdravíme na cesty. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na Račianskej pri Mladej garde v smere von z mesta. Zrazili sa tam dve osobné auta, treba tam rátať aj so zdržaním. Na kolóny na 20 minút sa treba pripraviť na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, je to tam aj so zdržaním. Obmedzenia nám hlásite v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovu, je tam v ľavom pruhu odstavené osobné auto a v Rudine nefunguje na železničnom prieceste svetelná signalizácia. Treba tam rátať so zdržaním v oboch smeroch. Radary uvidíte v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnúor, v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Slovnaftke v smere von z mesta, pred Podbrezovou v smere z Nemeckej v Košiciach na Jantárovej pri železničnej stanici v smere do centra a na výjazde do Sečoviec z Dargova. A ešte hliadky v Nitre na Levickej v smere von z mesta a na výjazde z Brezy do Lokce. To je na teraz dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
12: 0800 800 440 44. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: V Pezinku na čerpačke počúvajú Rádio Express. Viem o tom preto, že som tam bola dnes o 4. popoludní, keď Matúš a Michaela rozprávali o tom, aké sú aktuálne ceny pohonných hmôt. A počula som všetkých tých ľudí, ktorí stáli za mnou v rade, ako sa zhlboka kolektívne nadýchli. A ešte bolestivejšie vydýchli, pretože práve išli platiť za to, čo natankovali. Táto cena by sa ale mohla zmeniť a reč bude práve o tom, prečo, koľko čo stojí a prečo tak veľa a tak draho tankujeme s expertom na energie. V tejto hodinke si vysvetlíme, ako sa veci majú.